0: Den applåd till er.
1: Euro, då kan jag bara spela en låt till.
2: Nej, jag kan.